0: ia i foki e doa ki ka whawhine ne kua whakaakua lau tolu mo i loa foki e lau tolu e taunga ngau osi e tau sinoha lau tolu. Se kai ke ko koe tanga tāne kwa nākai maua e toki tā tāne tūne manako koe kei mai ke koe ki hawhangi hawa loto mo e talatu ki hawa e ki kafu e tō mena nei kai ke kwa nākai māmu taki e mung hau pālangi mai kia koe ki talatu ke lau tūru ki hau tārangata ki whakahoko hoko e hau a mung hau ki māmu taki he hawa e ki kafu e alito he mena ni manako koe ke iloa po ke ngangau ki hawa sino. Koe mena ni ni manako maha kutatanga tei motu koe ni we ke liu langa ki mai, mo liu taha ki mai. Ua fiu he whanongonongo. Iloa iau, fiu follow he whanongonongo me nā kai mui tua. Ka liu langa ki atu whakamole mole, tau tanga tei au ka motu koe ni we. Uhoa ki am dolu kwa whai tanga tei lang matai. Ki ham tolu ke mama mta ke tu whakaholoanga nei. Kai ki nei kwa nākai katoa toa e hea kwa whakamama anga ke mong hau ni wei, mai ke mtolu ke kumi atu whoki e whalu alang matai. Kai ta lato o noono whakamitake, ma longono whakamitake, ke tau whakamailonga nā, bu e whalu amena nā kwa kehe mai, e hawa hala whakapala. Mai hi hawa maui, se ka hoko mai a koe ke whanga kuma lima tau tau kilunga, longona e koe kwa whai kehe duai e hau hala whakapala kumi e lau matai he awa e kafo. Nā kai pihi au kwa kumi kwa maua koe ke kentā ke hala whakapala hahai e fō ki whalua ke lea kwa hake mai kai hata ki whakalahi i loa iau to ngā te motko niwe tau mamatua ne kwa nonofo kwa whita ke nonofo me ngā ngau ken sa pwe whare tō ngāo kwa nākai ni taki e tau hala whakapala kai uka ke whakatū tāla, uka ke kumi alang matai he tau ki kafo, uka haka mataku taku, ke ham tōla tau mga whaua, ne ke hake mai e tau tāla kwa maua ke ngāo, si mamoko ke ham tōlu. Longa lahi e mena ne vihuai e tau manmana tuanga po ke tau filianga ha tau tōlu e tau mamatua pāne he motu ke niwe ke kumia lang matai ke tau ngangau ke hala whakapala he tau mamatua tāne. Whakamole mole whakalahi atu toko longa lahi e tau tōlu ne kua kauma hala e tau mamui hana kakano kwa nākai maama po ka nākai mahino mitaki e tau tōlu e whalua ke lea ko hake mai ki lunga ke tau wala he tau sino ha tau tōlu nākai ni kum tōlu e tau mum tō tāne ha hai e i fōki e tau ke lea ke tau mum tō fina ke hana tōlu a tau wala ia ke hana tōlu e tau mumu i sino kau ke hāku ni a hātaki a nākai fina tōlu ke whakamaama atu pehe i hau wanga ke nsā ke hala whakapala tunga ni talati au, koe prostate cancer, koe prostate ka hahaiai i lalo hifu, lalo kele kele tonu tonu, he tanga whakapala he hau tangata tāne, he tama fufua nei, koe kuku pala ni koe glenu, koe mena hei ina whakaingwai koe prostate, haiai ki tama fufua nei, ka eke koe whai mena koe kelea, si maike ki pā, po ke mahi, si tafe mai e tau mena kwa nā ke hau ke ke lea ai e hala whakapala. Longa lohi e tau kupu whaka papalangi ni uka lohi au ke maua e mong hau niwe kwa tunwhia. Kau ke hana ni hā kwa lang matai ke tōlu e tau whakatāne. Whango fuma lima e tau tau ki lunga whakamole mole o atu ki ham tōlu e tau e ke kafa whakamafaua ke maua e sivi anga nei. Ua pehe a koe a malolo a koe hako me nakai i loa e tau tolu. O atu ke mau e tau sivi anga ne ki ham tolu a tau hala whakapala e tau mtua tāne. Mga aho tonu ke mau e sivi ne whanga fuma lima e tau tau ki lunga koe atu hau nā puka tau tau nā ne hau puka na fisi lahi ke mau a puka lau i ai ha tau tolu tau mga tāne ke na ngau ke nsā ke hala whakapala. Mai ki foki kai ke ko koe e tama kwa hake mai ke he ohi ne kwa whai tangata po ke hawa matua tāne ko maua ke ngangau ke nsā ke hala whakapala mai ke koe pina tuke moe to sibianga i lalo hifo he whanga fuma lima i tautau. Whanga fulu e tautau fōki, ngā hona fōki toko longa fōki ni ko mouai ke he ngangau hala pono sia e hala whakapala i kumi atu e tau lama tai. Uka lahi ke māma i tautolu kai ke ko koe ko nofo mai ngangau suka hau ke taha whakamai longa fōki ke to ngangau suka koe uka ke tamai e whakapala ki tua taha mena foki, koe masiki tū mau ke pauli e pō ke whenatu ke whakapala, nā kaiosi e manako ke whakapala, taha mena whenatu ke whakapala, tose ni e whakapala ka hau ki tua, pese ni koko kono koe, mai mangenengene mai e mamafa e tanga whakapala hau, ka nā kaiosi e whakapala hau ki tua, taha mena nā whakamole mole tō tangata ni whanongo, mai kum tōle tā mam tō whine, lang matai ki ham tōla tō toko ua tāne, moe whakatū tāla ni a koe mai hao toko ua whakatū tāla. Mai ke fōki ke ma behe behe e hoana moe tāne ke he tō whanga mena behe nei. Ha kua whai tua hā e hao e toko ua whine, kua whai toko ua fōki a koe kai ke kua nākai mitaki e hamua whakapea ngai ana ke he ha mua mahangianga. Ilo am tūle mene whakatū tāla atu keo. Se mōka mōka lahi e mātua whine po ke hawa hoana tanga tāne ke pehe o. Oh, ko whaita ko ua te a koe, so koe te manako koe ke heo ki au. Ka koe hana ka kano uka lahi e mātua tāne ka eke kua nofo mo i tau whakamai loanga. Angana po i tau whakese angana ki hana hana whakapala ke mōua e whakawhia ngai anga mitaki. Moi hana toko ua whine. Lang matai atu pe nā whaka mole mole, tau tā ngāta whanongo nongo, koi hāku ni whaka māma anga, kua muka muka i au ke tātu ke iloa i tau tōlu, e tau mamitua tāne, pake tau fuata tāne, ke mga hone i kai ke kua lungo ne koe kua whai kehe, e hawa hala whaka pala. Ua whaka tikai, ua nofo, kumi e lang matai, he hawa e ha taki atu ki am tōlu e dama am tō tāne hako mōtu ko niwe ne kwa whītā he maua ke ngangau ke nsā ke hala whakapala prostate cancer koe mena mitaki lahi ke siwi tō mau am tōlu tōlu e mahina tōlu e mahina whinatu ke siwi tōlu e mahina whinatu ke siwi tō tōngi ai māma iau kaha koe fia tau tōngi ham tōlu tō e kafa whama whaua ka iloa iau ki hā kua whalinga hua hongo fuma lima ni e tāla ke ili whino atua koe tōle mahina liu atu nā ka ini koe sivi ke hala whakapala ke ka sivi fōke ke whalua maanga ke hawa sino hā ta ki atu whakalahi tau mamatua tāne iloa lahi iau kua kensā ke hala whakapala koe taha nehe tau kensā ni tokolunga lahi e nū mela halau tolu ne ko maua ke ngā ngau kensā ke hala whakapala me nā kai whai lau matai. Toko lunga lahi tonga te lāti o ka mga whuka mua ke mūtu nei kuni shilani ke tau tau osi. Whā mai maanga e afi e tau tanga tatāne ne ko maua ke ngā ngau kensā ke tau hala whakapala. Lau ia i fō ke tau tolu to ngā te mūtu kani ue nei loyo. No nofo mtolu mga ngau ke nsage mtolu to hana whakapala. Kai mai mai nā mwe uka mtolu ke kumi e tau laumatai. Kai ke wa kumi e tau laumatai ke mga honei. Ta mwe koe whalua laumatai anga ke whakalua lua pa whakalewa lewa i hawa mbui. Kumi ua mai mai nā laumatai au lua kau whakalataha maha kuta vangatai motu e whanongo nongo mai ta vangatai motu ka niwe. Hākuni a long matai anga tō nā kai whiwau he liu langa ki mai e whalu he taunga ngau ne kwa toko lunga lahi e nū mela hada u tōlu ta ngā te motuka niwe e kwa maua ke taunga ngau ka nā kai whai lang matai hana ka kano hada u tōlu ta wanga motu hada u tōlu a taum hani moe nā kai whia manako ke iloa he hata ngata mi hata ngata kwa tuku ki tua ki tau mahani ia maha kuta tangata ni whanau mai nā kai koe fia puli atu kā koe lang matai ke maua e tau tolu e loa loa mai lewa lewa hata tolu atu mamui ke kisia ki hata tolu atu hau tu pohaki kumi e tau lang matai ke lata me tau na ngau ia da tolo da mamu visino tau mamu tua taine ne whanau no mai ke a fiafi whanau fuma lima e tau tau ke naka I whai tutungi ke kumi am tolo tau lang matai buke tau sirianga kumi kumianga ke tau na ngau ke hala whakapala ha da tolo da mamu tua taine niu ni ke tātu whalu a whakeseang bo whalu whakamailonga ko nofo mokoe nā kai tawhi mai mitaki e whakapala ki tua kai ki kwa mana kwa koe ki whina tuki pia whakapala tawhi kai nā kai manolo e tawhi taha mena fōki ma siki tu maua koe ki pōli pō ma whina tuki hao whale tose ki nā kai osi ma nā kwa ki whakapala taha mena fōki hala hala toto e hao whakapala kata mai ki tua taha mena fōki ma mahi hao e to polo hui e itu ki hao sino taha mena fōki me menge poke tosi e sino hao a mandaki ni ki me menge sino nā ka ilo e koe ko me menge poke tosi e sino hao taha mena fōki nā ka inga hua mitaki e wala I e sino hao ka I ko whia manako koe ke whakanga hua e wala I e sino hao mo e hao a kap singa me whina poke hao e toko ua ka nā ka inga hua mitaki poke inga hua ki mutu fua ke manga hala ha nā wha mena ke kumi. Kim tōle da mam tō whini, o le atu whakatō lāra pihe lang matai ki ham tōle tō tōko ua, ua o hake mo e da man muna tōanga kihi, kai o le atu ke lau tōlu, tātu ki he ham tōle da vai ke kāfu whakamaha whaua, ke kumi ke pohala nini, ke iloa, mai māma ia koe I māma. Te tau tōlu, ko maua koe ke ngangau ke nsāki hala whakapala, po ke nā kai. Langmata I atu pina e whakarāha ki a whiawhi a kumutu ni whanongono mai whakau e laki. Ki am tōlu da mngaha ni whanongono mai da mamtua, whamhani ki whanong. O li ni atu pihe kai ke kua tōkau nā kātu whalua mga hau. Whakamole mole langmata I mai kai ua tauangi mai. Langmata I ke maua iau e katoa toa he Tōku puniwe kua lata tōnu pō kua hokusia pō kua tāta atu ki ai ke whakama āma e whalu he taunga ngāo ne kua maua e tau tōle tau tanga tāne lau ia I fōke tau tōle tau mam tō whine ke whalu e tau maranga e tau sino ha tau tōlu ne nākai ma nāko e tau tōlu ke iloa he taha mo e taha langa tai atu ke he nāi whakalanga nini ke whakau I atu ki he a tau tōlu a takitanga hua ki a whiawhi Lolo kini whakau e lahi kia koe malolo, kia manui na hawa ngā hua kia whiawhi pia fō ki mai hawa kā ngā hua ni toi ki wā ke mai ke matuta ki ngā hua he leo taongo pia me niwe ke lato ma tau tolu ke whakau sia ki manako ke tuku atu malolo e hako da ui whakamanui na ke mtolu o se dau lilifu kua kautua I ke he vilianga ke he hada tolu a mutu ke niwe palemia dau chantanga langi pia fō ki ngā mtolu ne kua kautua I ke hoko atu ke langmatai hata tōla motu ko niwe. Pe se ni kwa nā kai no nofo mai tōlu ke motu, ka hea neia mai tōlu ni whai langmatai atu ke mtōlu ke motu ko niwe, mo e mui tū atu ke mtōlu ke mlin ha mtōlu tau kata whanga ke takitaki hata tōla motu ko niwe. Naki fōki tō matutaki tō maua tau tōlu ke mlina, ke mlina. Koe na ia, kawe.
1: You're now listening to PMNUE.

tala hia te kia tōru pungi pungi kua hoka ta tō ki ai kai mua atu ni kia ta tōru a tō kapisinga tō mga whaua koe a kua tū mau e whanonongo mai kai mua atu kia ta tōru a tō mato tū pūna foki kia ta tōru a lau taongo whakalofala hia atu kia mtōru ni kua ala ke pogi pogi makalili kwa makalili foki te aluana kwa nimo te tomena ke vanga hau atu ka kwa tu ya mtuo te mena whamafana ke o atu ke hamtuo la tonga huanga kwa mtuo lu foki ne whae whanongo mai ke hata tola la taonga whakawe lahi kwa a mai ke mtuo ke tune in ha kwa hiki te hata tolu ka station now ke 102.2 on the FM mai mone 80 kua mo te takita tolu ki AM kua tata tolu ki FM so kua nice loud and clear e tō lolongo mo e tō leo foki kua vanga hau atu mai he tō tolu a leo taongo si haie e tō changes poke e tō mena kua hiki hiki ke ha tō tōlu a leo taonga e tō mōne ka e mai kam tōlu ke a mua tō tōlu ke a leo taonga ke AM a o atu mua ke he FM ke tune in a 102.2 hai e tō hiki hiki foki ka e whakau e foki ki he hamu tōlu a tau tū mau e whanongo mai ki hatoro leo taongo.